TV2 med de første kærester på månen til dig her på VLR. Og lidt er det 1-2. Den bedste tid skal vi have sammen med dem. Men allerførst er det her Lady Gaga og Bruno Mars. Det her er dig, With a Smile.

Kygo og Whitney Houston med Higher Love til dig her på VLR. Og nu er det tid til lidt boyband musik her på denne her lørdag. Backstreet Boys, As Long As You Love Me. As long.